0: Dalari, keinu txiki hauek hiri handia egiten dute. Barakaldo garbia, Barakaldo hobea da. Barakaldoko udala.
1: Información ofrecida por gentileza del Ayuntamiento de Barakaldo.